0: Zbog postavljanja novog čeličnog cjevovoda na trasi bulevara Tivatijaz od strane regionalnog vodovoda, potrošači od objekta Voli Horteca do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do 19. maja, saopštavaju iz gradskog vodovoda. I Sedisa saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati Gorovići, Bratešići i Pelinovo. Do 15 sati bez struje će biti Paprati, Šišići, Popova ulica, Lukac i Markan, Bućin. Larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Kotor drugi po redu obavljat će se sutra u srijedu 13. maja, saopšteno je Radio Kotoru i Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Tretman će obavljati firma Slavisan, bit će angažovane dvije ekipe. Kako navode iz sekretarijata, prva ekipa će obavljati tretman na potezu od Morinja do Starog grada, a druga od Lastve do Starog grada. Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026-27. Godinu obavlja se elektronskim putem preko portala www.upisi.edu.me. Dozvoljen je i upis direktno podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Ovo važi i za područne jedinice Risan Radanović i Lastva Grbajska. Upis je otvoren od 15. maja do 5. juna ove godine, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. U kinu Boka danas i sutra od 18 sati prikazivat će se film drama, a od 20 sati i 30 minuta film Ukus krvi. Ulaznica košta 3 eura. Prodaje ulaznica za predstavu Klaustrofobična komedija, koja će biti izvedena večeras na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra, po cijeni od 15 eura, a za đake, studente i penzionere 10, obavljaće se danas od 10 do 12 sati, te na biljetarnici 2 sata prije početka predstave. Iz Srpske pravoslavne parohije Kotorske obavještavaju o bogosluženjima povodom praznika Svetog Vasilija Ostroškog, hramovske slave istoimene crkve u Dobroti. U 10 sati će biti sveta liturgija, u 16 akatist Svetom Vasiliju, a u 18 sati bit će večernje. U crkvi Svetog Nikole u Kotoru danas nema bogosluženja. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Marijana Vučetić i dr. Vladislav Pejaković. Od 14.30 do 18.30 dežuran je dr. Jovan Milović, a u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada do 14 sati dežurna je doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović. U fokusu današnje emisije iz kulture Katareo je promocija zbirke poezije Neka me bude, autorke Nade Krivokapić. Emisija je na programu u 17 sati i 15 minuta, reprizno četvrtkom u dva termina, od 13.30 i od 20.30. Uređuje i vodi Biljana Marković.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
2: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

sam lud, da za tobom sam lud, jer ti si moja lutka, bez tebe nemam kud. Ne znam stvarno koliko još izdržati mogu, zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam, da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Poslednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music

0: prošlosti nam je osoba koja sama sjedi, sama odlazi na putovanja, osamljuje se duže vrijeme bez partnera, bila prilično čudna i mi smo kao zajednica nekako često izbjegavali takve osobe. Međutim, danas je to sve u redu. Imate li utisak da živimo u vremenu normalizovane usamljenosti i koliko su između ostalog društvene mreže i uopšte online prostor tome doprinijeli?
1: Danas sve učestalije ljudi sami putuju, kako bi bilo sjajno uspori napraviti jednu agenciju gdje će se samo samci putovati, jer mislim da će se zakojani u zemlju nekako zbližavati i mislim da bi to bilo baš
0: eto,
1: sjajno.
0: Eto, recimo za razvijanje.
1: Da. Tako da, možda to već neko smislio, ja samo možda samo ne znam za to. Vidim da je to popularno i to je baš lepo, jer to je u stvari to kako ćemo mi sebi da nešto poklonimo. To je način u stvari kako negujemo sebe. Što mi bolje negujemo sebe, to ćemo biti i bolje društvo za druge, bit ćemo poželjniji i drugima. Tako da u stvari to može da bude vrlo korisno. Ja znam da će mi sada neki osuditi zato što će reći, pa da, ali to onda ponovo negujemo, tu kulturu zapravo tog samačkog života, samo sam ja bitan, niko nije bitan i tako dalje. I to sad treba dobro odmeriti, zato što u stvari ima i toga da smo postali netrpeljivi prema drugima mnogo više nego što je to bilo ranije i onda sada govorimo o tome da ma ne, ja sam takav kakav jesam, prihvatim ovakvo kakav jesam ili
0: prevod teksta, ne želim da se mijenjam i ostao sam ovakav zadnjih 20-30 godina.
1: Tako je.
0: Biram da se ne mijenjam
1: i pritom to je još nešto, ja sam mnogo bitan, ja sam bitniji od tebe, ja sam vredniji od tebe, to je jedna zapravo narcisoidna pozicija. Jer ja sam ovakav kakav jesam, pa sad ti uzmi ili ostavi.
0: Svi se moraju meni prilagođavati.
1: Tako je, ja sam bitniji od tebe. A onda samim tim ne možemo da imamo zajednicu koja je adekvatna, jer sad ako ćemo tako, pa onda evo i ti ostani isti. Možemo li se mi naći? Možemo li mi u stvari sa bilo kim biti ako ostanemo potpuno isti, ako se ni malo ne prilagodimo? I onda zašto smo mi toliko posebni? Šta mi to imamo? Šta mi to imamo što ne možemo da izgubimo u trenutku? Tako. Jako malo takvih stvari. Zapravo koje, samo kad pomislimo koliko smo konačni, koliko smo ograničeni, koliko u jednom trenutku iz nekog najvećeg sjaja i uspeha se samo neko razboli i sve padne u vodu vrlo lako i brzo.
0: Ali koliko smo toga i propustili godinama, koliko nam se dešava da godinama ne razgovaramo sa nekim samo zbog neizgovorenog naše neodluke da se promijenimo za trenutak ili samo ne moramo se ni mijenjati, prosto da pogledamo iz drugačije perspektive.
1: Jeste. Pa to je ono, stalno gledamo šta ti možeš da uradiš za mene, a šta ja mogu da uradim za tebe. I s druge strane, koja je to tvoja potreba? Apsolutno svaki čovjek ima određenu logiku iza svog postupka, izgovorene rečenice ili neizgovorene i tako dalje. I ta njegova logika, ako bismo oboli njegove cipele, bi nam bila vrlo logična. Samo što naš zadatak, a vrlo je težak zadatak, jeste da u stvari metaforički obujemo njegove cipele, sagledamo stvari iz njegovog ugla. Ako bismo mi u svakom trenutku, što je jako težak zadatak, ali može da se vežba i može vrlo daleko da se dođe sa tim.
0: Drago mi je da ste danas bili sa slušalcima i slušateljkama Radio Kotora.
1: Hvala vam na pozivu, bilo mi je baš zadovoljstvo.
0: Nevladina organizacija Centar za omladinsku edukaciju organizove radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja komunikacija u biznisu, nedavno u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Predavačica na radionici bila je Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je predstavila prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije ideje. Više će Mihajla Moškov.
2: Govorila je i o tome kako napisati email koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije.
3: Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno kod sebe i između drugih prepoznate šta je ono u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi od vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sljedeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te ide zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kome ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javila, hoću da im pomognem i hajde da vidim što oni zapravo hoće od mene. Jako je važno da uživimo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja i ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao i kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško da će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem je naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata. Tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek obratite pažnju na to kad pišete mailove, ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da, i koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak. Ali to baš svi zapratite. Mi smo alergični u PR agenciji. Mi čak između sebe, ovo isto može da nam bude nešto što bi trebalo zapamtiti za u buduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vam sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 90%, 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijam pa da moram da pozovem i tako dalje, ali vi već u ovim godinama treba da gradite tu kulturu komunikacije.
2: Naglasila je i da je važno obući se lijepo i pristojno jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.

Završavamo magazin Grad za utorak 12. maj. Ostaje svakako preporuka da budete i dalje uz talase Radio Kotora i frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Još jedno telefonsko uključenje i vama pozdrav.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pa ništa, u suštini jedna te ista priča koja nama nikako ne dolazi ovaj u glavu. Malo više razumijevanja, malo više ljubavi ili kako god ćete, nema veze, ovaj, ali malo više razumijevanja i u saobraćaju i u trgovini i kad sipamo gorivo i kako pujemo u voli ili bilo gdje. Malo da ljudi budu ljubazniji jedni prema drugima, malo mekši. Jer možda ima neko tamo neku svoju tešku muku, onda tu vade ljudi sili buka ili viču ili nikako nekako da razumijemo jedni i drugi. Znate na što mislim?
0: Da nismo uvijek nervozni i spremni da odgovorimo.
1: Znači, žestoko, znači bukvalno, znači bilo gdje, ja vam kažem, evo sad upalite auto i da pođete do volija, ili će vas u voli gurat, neko će vam gurat kolice, ili će vam na benzinsku, ako stanete sipate gorivo, neko će da buka, da viče. Ili ću saobraćaj uleti ispred vas bez migac ili stane na sred, bukvalno na

0: može i zat neće. E sad, hoćemo li žive 50 ili 70 ili 80 godina, nešto nas čeka iz ugla, ja to stvarno ne znam. Ali dajte, brate, stvarno, moram reći, biti malo grublji ovako, pa reći ovo kako se mi ponašamo jedni prema drugima i ovo što čovjek može da doživi u jedan dan, ovo je katastrofa. Znači, mi kao da mrzimo jedni drugi iz dna duše. Znači, jako teško je naići na nekoga pozitivnoga koji će da vas raspoloži, da vas sasluša, da vam uljepša dan, da vas razumije. I ako imate neki problem, da popriča s vama, da vidi da ste u neku muku, da ste u neku tugu ili bilo što, da vas nekako razumiju ljudi, da su ljudi više razumni, da više imamo malo ljubavi. Ali ja kažem opet, ja sve ovo pričam, ali to je zalud. Vjerujte, to je jednostavno zalud. Mi smo takvi, ja ne znam što je ovo. Znači,
1: hvala vam u svakom slučaju što ste ovo danas podijelili sa nama.
0: Malo više ljubavi, malo više razumijevanja. Ne znam kako bi to drugačije nazvao. Suđe, jer ovo nije normalno.
1: Hvala vam što ste nam se javili danas. Ovo je lijepa poruka za sve koji slušaju, za svakog od nas, da se zapitamo kako smo svakodnevno.
0: Pa evo, samo da završim jednu stvar.
1: Recite.
0: Slušajte, za to što se dešava da i mi koji se trudimo biti ljudi, mi koji se trudimo biti čovjek ili biti ljudi, nama isto teško. Jer u takvo okruženje gdje nemate nikakvoga razumijevanja i gdje se ponašamo ovako kako se ponašamo, vidite i sami, jako je teško normalnom čovjeku koji se trude bude normalno da opstane. To je to. Znači, eto. Pozdrav svim slušalicama i slušalicama i svako dobro.
1: Hvala vam također, srdačan pozdrav. Ovim telefonskim uključenjem završavamo kontakt program emisiju Grad i vi. Pozivamo vas da budete ponovo sutra sa nama od 11 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da

0: Došli smo do kraja još jedne radio škole. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
2: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škole.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Matareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95.3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.

0: Učenici muzičke škole Vida Matijan, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir, predkategorija u klasi kod profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade. Osvrt na ovo takmičenje donosi nam profesorica Gajić.
1: Pre svega hvala na pozivu. Budući da smo nedavno isto bili gosti, to je ja kao profesor klavira sa svojim učenicima Lukom Pajovićem i Joanom Kažić, zbog postignutih rezultata na pijanističkom takmičenju u Smederevu, ovim putem ponovo da naglasimo da smo na već pomenutom takmičenju za koje smo se spremali nakon Smedereva, koje je održano u Sremskoj Mitrovici, uživo predkategorija komplementarni klavir, odnosno taj uporedni klavir koji je njima sporedni, odnosno drugi predmet. Učenici su opet postigli divne rezultate. Učenik Luka 99 bodova prva nagrada, Joana kaže 100 bodova također prva nagrada, izvrsni utisci žirija, pozivi za dalje takmičenja, neke nove saradnje i naravno ono što nas je najviše negde usrećilo, to su divni komentari same direktorice i organizatorke pijanističkog takmičenja koje je već 10. po redu. Takmičenje je međunarodnog karaktera, konkurencija je bila izuzetno velika, baš iz tog razloga što su se pridružili ljudi iz celog sveta, a nama neka još dodatna satisfakcija da se upoznamo sa raznim pijanistima, sa članovima žirija koji nisu isključivo sa Balkana, već i iz drugih država, pa smo ostvarili neke divne saradnje i kontakte za dalje. Učenici su ponovo potvrdili svoje rezultate koje su početkom mjeseca napravili, evo sada i krajem mjeseca na još jednom takmičenju, što je lepo istaći kao još jedan dodatni uspjeh. Za sada ne planiramo do kraja školske godine više ni jedno takmičenje iz klavira, ali već se kreće sa pripremama novih programa i nadam se da ćemo nešto slično realizovati i sljedeće godine.
0: Kotorski teatar 303 je 18. aprila obilježio 45 godina od svog prvog nastupa koji je tada održan u Domu kulture u Škaljarima. Slušamo osnivača i direktora teatra 303 Dragana Buzdovana.
2: To je bio nastup i program pod nazivom U Kotoru starom gradu, jer tada smo nakon zemljotresa shvatili da bi ipak trebalo nešto kao mladi, tada entuzijasti i to da doprinesemo gradu, makar da vratimo malo poslije zemljotresa onaj duh Kotora koji je imao i koji sada ima i da donesemo malo smijeha. Tako da smo napravili jednu predstavu pod nazivom U Kotoru starom gradu i taka vrsta programa je trajala sve do 1987. godine. To je jako uspješno bila predstava, kotorska publika željna bila takvih programa gdje je bilo puno humora, muzike i sve ono što je tada u našem gradu radilo na polju kulture, mi smo okupili i dali takvu jednu manifestaciju. Tu su učestvovale klape tada kotorske Bisernice Boke, klapa Karampana i Bokeljski mornari, biseri Boke su svirali, hor dječji muzičke škole Vida Matijan je učestvovao. Znači svako ko je imao smisla i talenta mi smo uključili i na jedan način prezentovali mlade ljude koji na polju kulture žele da se ostvare. Normalno teatar 303, evo kao što znate, postoji 45 godina i drži nas veliki entuzijazam i volja za stvaralaštvo i svugdje prezentujemo i teatar i grad i Crnu Goru i dobijamo pozive sa svih strana regiona. Tako da koliko god možemo mi se odazovemo, ali veoma je teško amatersko pozorište držati u pripravnosti jer tu su glumci koji su penzioneri, studenti, radnici, učenici i onda je teško to sve okupiti i u terminima kada je slobodna sala ili kad organizator želi da nas vidi. Ali eto, koliko toliko uspijevamo da smo prisutni i da na jedan način prezentujemo naš grad. Jedna velika želja nam je da u ovoj jubilarnoj godini, eto da kažemo 45 godina, ipak je to jedan, što bi rekli, skoro pola vijeka, da ako uspijemo da prikupimo sredstva i štampamo jednu monografiju na zadovoljstvo svih ljudi koji su učestvovali u stvaranju Teatra 303, u postojanju Teatra 303 i u radu Teatra 303. Tako da bi to bilo jedno veliko djelo, jer znamo dobro da sve ono što nije zapisano kao da se nikad nije ni desilo. Velika šteta bi bila ipak, jer kroz teatar je prošlo preko 200 glumaca direktno koji su učestvovali u programima, preko 2000 predstava smo, dosta nastupa, mislim na predstava, nastupa, imali raznih puno predstava napravili, čak eto bili smo i prvaci Jugoslavije u humoru i to će biti jedan jubilej već iduće godine 3. maja, postali smo šampioni smijeha i tom prilikom na turniru duhovitosti od 32 grada bivše Jugoslavije.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje Katarea, kroz koji vas je vodila Biljana Marković. Do narednog druženja za 7 dana, ostanite u Ritmu kulture.

domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Για ναι μου προβλέπετε. Καφενιόλι. Znate li smo grešni?
1: Učinio je mnogo da se mladi ljudi zagreju za sviranje bubnjeva i za jednu plemenitu muzičku formu, što je u doba u kojem vlada loš ukus naročito važno.
2: Prosto je otvorio mogućnosti da i drugi ljudi pogledaju drugačije.
3: Materijalu ja to porto stavni plan njegove balkanske lanjine i za njim prvo putovala cijelu trpi i trenuka.
4: Ljudi smo prilično egoistični, svako gleda svoje posla i retki su frajeri koji gledaju oko sebe šta se dešava, da li treba nekome pomoći, da li treba nekog inicirati u nešto.

Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost. Apsika. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
2: Draga djeco, dragi roditelji, počinje emisija Radost.
1: Dječja emisija Radost.
2: U današnjem izdanju razgovaramo sa Sanjom Đuričković, edukatorkom i Cambridge nastavnicom, koja kroz svoj rad djecu vodi ne samo kroz obrazovni proces, već i kroz izazovan, a istovremeno prirodan put odrastanja. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
3: Što vam djeca kažu, kakvi su im utisci, a što kažete vi? Što je to što oni ponesu iz susreta sa vama, a što je ono sa čime vi dolazite kući?
4: To je nešto što ja recimo mogu da vidim, jer sa tom grupom djece radim već pola godine ovdje. Ako pričamo o mojoj djeci ovdje, sad na radionicama ili ono što sam uspevala, ja sam po godinu dana, dakle, pratila svaku svoju generaciju prvaka. To je taj njima, zapravo njima ostaje taj utisak, taj osjećaj. Ono što je moja glavna ideja vodilja jeste da je to prostor gdje su oni slobodni, bezbedni, prihvaćeni. Dakle, to je prostor, ovo je siguran prostor za tebe i ovo je siguran prostor gdje ćeš ti biti to što jesi, to je sasvim u redu. I dakle, ja mislim da taj utisak oni meni prenose roditelji, da njima, da se oni osjećaju dobro, da jedva čekaju. Vole sa mnom da podele onda te neke svoje male pobede, što su pročitali, što su vidjeli, što su saznali. Dakle, vidim da sam zapravo uspjela da pridobijem njihovo povjerenje. Ako onda probudimo i ljubav ka čitanju i prema knjigama, utoliko bolje. Ali mislim da je ta uspevam da prenesem te vrednosti i na njih. Osjećam to, jer zapravo da nije tako, onda njihov generalni utisak ne bi bio tako dobar. Šta ja dobijam? Pa ja dobijam jednu neverovatnu stvar, ja dobijam magiju svaki put sa njima. Ja se zaista istinski oduševim.
3: Pamtite li te neke poruke koje vam kažu, neke rečenice od kojih, ja kažem, živite u narednom periodu?
4: Ma kako ne, mislim, to je na nivou svakodnevnih naših viđanja, zaista. Ali, recimo, imala sam dečaka koji je onako bio prilično povučen. Nije mu bilo lako da se izrazi. Ono, jedna od stvari kojih se ja vodim jeste da zaista ne pravim nikakav pritisak.
3: Ne korsirate.
4: Nego da se čekam ih da oni osjeti da to hoće. I zaista, recimo, kad je došlo njegovih 5 minuta, on je u jednom trenutku ono zablistan. On je doslovno bio Šekspir. Mislim, to je bilo neverovatno, zaista. I nisam primetila to samo ja. Primetila je čitava grupa koja je njemu onako istinski iz srca i bodrila ga, aplaudirala, i onda je se i on osjetio još veće i važnije. To su ti neki fascinantni trenuci, to su te iskrice ove koje zasvetle. Ili recimo deca koja dolaze, pa su, recimo, imala sam deca koje su imale malo problema sa govorom, koje se onako polako oslobađaju i čigor, onako dosta, nije isključivo moja zasluga, da se razumemo, ali imam udela u tome, dakle, to oslobađanje i to, jer je prosto, oni se osjećaju sigurno, osjećaju se dobro, tako da su to neki trenuci. Naravno, imamo mnogo anegdota, imamo situacije gdje se mnogo smejemo. Zapravo se najčešće smejemo zajedno, takva je atmosfera, tako da, da, ja zapravo izlazim jako bogata sa svih tih naših susreta.
1: Pjevajmo uz radost.

0: Dječja emisija Radost.
1: U narednim minutima od doktorke Aleksandre Spasić-Jokmanović saznajemo nešto više o HPV vakcinaciji i njenoj ulozi u očuvanju zdravlja.
2: O socioekonomski uslovi života, koliko god mi mislimo da su sad bolji, ništa se tu nije drastično promijenilo. Možda jeste isplivalo na površinu kod nekoga da je bolje, malo se tu u kvalitetu života promijenilo. Šta se promijenilo? Svi drugi faktori okoline. Prosto smo ušli u neki proces modernizacije gdje je postalo moderno, popularno ovo ono. A šta ćemo sa hranom koju sad konzumiram u odnosu na ono kako smo rasli, kako smo se razvijali, šta ćemo sa ovim načinom života koji su izloženi oni. Dođu iz škole, sjednu, uzmu telefone, fizička aktivnost ravna nulu. Sve se živo promijenilo. Ali to je prošlo godina, godina, godina i godina. U svim tim godinama skupili su se mnogi faktori rizika. HPV infekcija je jako zastupljena zbog ranog stupanja u odnose, zbog promiskuiteta. Stepen inficiranih je jako veliki. Sa ovim kofaktorima zajedno mi smo dobili sliku koju smo dobili. Stepen povjerenja u zdravstveni sistem. Sve to vuče jedno za drugim. Ovo što ova djeca slušaju u kući i van kuće, nemamo mehanizme da to iskontrolišemo na bolji način i dovelo je do toga. Barem je to moje subjektivno mišljenje. Da negdje se može uspostaviti stepen kontrole, a da iza svega toga stoje institucije, a ne tamo neke organizacije, društvene mreže, mislim da bi to bilo drugačije. Sve se promijenilo. Generacije su nama prosto rastu sada tako kako rastu, mi sve manje toga imamo pod kontrolom i na kraju rezultuje poražavajuće. Njima ti podaci nisu poznati, oni nisu u godinama kad još uvijek mogu da shvate sve to, ali ne daj Bože, možda će biti u prilici da odu do onkologije kliničkog centra Crne Gore. Ona je prepuna ljudi i žena koji se liječe od ovog ili onog oblika karcinoma, a ovo je statistički kod nas jedan dio koji je poražavajući. Poražavajući, tendencija se nekako ne smanjuje. Pored napora koje smo uložili, treba ovdje još dosta rada na svemu tome da bi se, ali ne u narednoj generaciji, nego tek nekim tamo generacijama vidio pomak. Znači sve ovo što je danas, što smo postigli, i što smo ovu našu dječicu vakcinisali u nekom uzrastu, mi ćemo pomak vidjeti tek kada naša ta djeca dostignu polnu aktivnost, polnu zrelost ili počnu da se prosto ostvaruju kao roditelji. Slušajte nekoga koga treba da slušate, ništa drugo. A odavde izađite pa malo, samo malo razmislite. Jer ovo je mjesto gdje ćete dobiti informaciju, da ja razumijem i da se stidite, ali slobodno pitajte. Ključne će vam biti prave informacije da ponesete odavde. Lako ćete vi posle čitati Instagram. Osoba koja primi vakcinu imaće imunitet, znači neće oboljeti od ovih koji su u vakcini. Nažalost, još uvijek niko nije smislio vakcinu koja ima 200 komponenti, što je praktično nemoguće. E, za onih tamo 100 i nešto što nam ostadoše viška, moraš doći da se prekontrolišeš. Vakcina ova štiti od genotipova koji su u njoj naznačeni. Obzirom da je problematika takva da ih je, kad sam ja učila ginekologiju prije 5 godina, bilo ih je 140, sad stigo smo do 200. Nema te firme, fabrike koja će napraviti vakcinu za svih 200, a da se šutra neće pojaviti 201. Jer to je virus, kao virus gripa, kao ona nesrećna korona, kao to su prosto mikroorganizmi koji mutiraju, koji nikad ne ostaju u istom obliku. I to je tako od pamti vijeka. A čak i da smislimo 200, pa te vakcinišemo sa 200, šutra se pojavio 201. I ti moraš doći na kontrolu. Prosto ugrubo gledano tako. Na kraju krajeva uvijek ima onaj dio gdje promjene na grliću u manjem segmentu mogu biti izazvane nečim drugim, a da nije HPV. Nekim drugim od onih faktora spoljašnje sredine. E, i to moraš doći da se provjeri, da vidimo šta je to. I onda si već sa svim tim potencijalno ohoho sigurna, Opet ne mogu reći 100%, jer to nažalost ne postoji ni u jednoj soluciji, ali si jedino tako sigurna, pa ću ti ja reći ovo je za sad ok, pa mi dođi ponovo za toliko i toliko. Zašto ponovo? Koji god da je genotip, koliko god da ga imaš, nemaš, opet treba da prođe par godina da bi se možda pojavila neka slika promjene. Neće danas sutra, ne mogu biti ni ja sigurna hoće li ili neće za 10 godina. Prosto ne mogu. Zato ti kažem, dođi na kontrolu za toliko i toliko. Dječaka koliko ima?
3: Troje. Ajde, jedno pitanje s muške strane.
2: Jel se neko od vas trojice ikad zapitao zašto je potrebna HPV vakcinacija muškaraca? Ne? A je li potrebna? Zbog čega? Sada razmišljamo globalno. Ti si primio vakcinu u onom periodu kad si, ili tvoji drugari, nebitno, su primili vakcinu u periodu kad su trebali da je prime. Zamislimo imaginarno. Vas trojica ste stupili u odnose sa djevojkom, djevojkama, nije bitan broj, koje su isto tako pažljivo postupile, pa su primile vakcinu u periodu kad su trebale da prime vakcinu. I? Zaštićeni vi, zaštićene one, glavoboljamo li? Pa i ne baš, ako se redovno kontrolišemo, ne glavoboljamo. Slobodno pitajte, ništa ja ovdje ne upirem.
4: Utiče li to telefon ono kad zrači, što kaže? Utiče li to?
2: Utiče li zračenje telefona? Zračenje telefona može jedino da utiče na imunitet. Zračenje telefona, ti si cijel dan na telefon, to može da utiče. Imunitet ti je opao, s te strane može da utiče. Aha, može li da te izazove? Pa što sam rekla?
4: Pa mislim, ne baš to, nego generalno.
2: Nego generalno kako? Šta smo rekli? HPV je infekcija, nego za šta?
5: Ako je imunitet, da.
2: Onda se meni odbrani. Može se odbrani.
5: Telefon, na primjer, rođen u džep.
2: Dobro. Na šta?
3: Na ginekološke te...
2: Na ginekološke. Ne može vam to izazvati HPV infekciju i to zračenje i u malom stepenu ne može izazvati čak ni kumulirano. Nije toliko da baš može izazvati te promjene da ste dobili, ne znam, neko oboljenje samo toga što ste držali telefon dugo u džepu. HPV definitivno ne.
4: A dobro, to ne može.
2: To su zračenja manja od rengen aparata, to su zračenja manja, znači to jeste zračenje, ali taj izvor zračenja nije toliko jak i kad je kumulativan, to je u nekom manjem stepenu.
4: Htjela su da pitaju koja vam je bila najmlađa djevojka koja je došla sa tim kao problemom, oboljenjem.
2: Sa problemom, oboljenjem, infekcijom. Samo vi morate, pošto je to meni širok pojam, moram imati...
3: Jel mislite na HPV?
2: Mislite li na HPV?
3: Na HPV.
2: Na HPV 16 godina.
4: Mislim, nije dobro, ali ja sam mislila da je mlađe.
5: Ja.
2: To da li je mlađe ili nije mlađe, ne mogu se kladiti da sutra neće doći neko ko je mlađi, jer se to vremenom jako brzo mijenja. Ni to ja i neću znati ukoliko nema neku kliničku sliku koja se ispoljava pregledom nekim manjim promjenama i tada čak nisam sigurna da li su te promjene od HPV-a, mora se uzeti bris i baš ispitivanje na HPV da bi se potvrdilo. Znači sve dok se ne brisom ne utvrdi prisustvo HPV-a, mi ne možemo znati. Rekoh, onih simptoma i nema. Nema. Simptoma HPV-a nema, da se razumijemo. Već kad počnu promjene na grliću, a utvrdi se HPV, to su već neke stvari koje idu dalje, u dalje tretmane i dalje intervencije, tu nema, pijem tabletu, to mi je sve prošlo i više se nikad neće vratiti. HPV je tip virusa koji ostaje u organizmu i ne liječi se. To je njegova problematika.
4: Da li će... izađe, pa...
2: To je herpes. Jeste, jeste. To je herpes i tog herpesa opet postoji nekoliko vrsta. Taj labijalni, odnosno tip 1, je ono, sad prehladiš, padne ti imunitet, on izađe. S tim što herpes je takav kakav je, pa nam nešto prosto ne smeta, obzirom što boli, peče i što je vizuelno takav kakav je. A ovo na sličnom principu izazove onako veliku problematiku. A znaš da nemaš da popiješ lijek i da virus ostaje. Tako je i ovdje. Imamo se nešto samo što ublažava prosto bolest, usporava tok i danas je to stvarno na jako visokom nivou. Ali sam lijek, popio sam tableticu i sad odjednom toga nema.
6: Pjevajmo uz radost.

0: Došli smo do kraja još jedne radio škole. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
2: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata radio škole.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: dalje slušate magazin Grad na talasima Radio Kotora na temu savremenih odnosa i promjena koje su nastupile u načinu na koji doživljavamo bliskost, zajednicu i individualnost, razgovaramo sa psihijatricom doktorkom Irenom Đorđević. Poseban akcenat ona stavlja na važnost empatije, razumijevanja tuđe perspektive kao temelja za izgradnju zdravijih i funkcionalnijih odnosa u savremenom društvu. U prošlosti nam je osoba koja sama sjedi, sama odlazi na putovanja, osamljuje se duže vrijeme bez partnera, bila prilično čudna i mi smo kao zajednica nekako često izbjegavali takve osobe. Međutim, danas je to sve u redu. Imate ljudi sad da živimo u vremenu normalizovane usamljenosti i koliko su između ostalog društvene mreže i uopšte online prostor tome doprinijeli?
1: Danas sve učestalije ljudi sami putuju, kako bi bilo sjajno u stvari napraviti jednu agenciju gdje će se samo samci putovati, jer mislim da će se zakojani u zemlju nekako zbližavati i mislim da bi to bilo baš
0: sjajno. Eto, recimo za razvijanje.
1: Da. Tako da, možda to već neko smislio, ja samo možda samo ne znam za to. Vidim da je to popularno i to je baš lepo, jer to je u stvari to kako ćemo mi sebi da nešto poklonimo. To je način u stvari kako negujemo sebe. Što mi bolje negujemo sebe, to ćemo biti i bolje društvo za drugi, bit ćemo poželjniji i drugima. Tako da u stvari to može da bude vrlo korisno. Ja znam da će mi sada neki osuditi zato što će reći, pa da, ali to onda ponovo negujemo, da, negujemo tu kulturu zapravo tog samačkog života, samo sam ja bitan, niko nije bitan i tako dalje. I to sad treba dobro odmeriti, zato što u stvari ima i toga da smo postali netrpeljivi prema drugima mnogo više nego što je to bilo ranije i onda sada govorimo o tome da ma ne, ja sam takav kakav jesam, prihvatim ovakvo kakav jesam ili
0: prevod teksta, ne želim da se mijenjam i ostao sam ovakav zadnjih 20-30 godina.
1: Tako
0: biram da se ne mijenjam.
1: Biram da se ne mijenjam i pritom to je još nešto, ja sam mnogo bitan, ja sam bitniji od tebe, ja sam vredniji od tebe, to je jedna, zapravo narcisoidna pozicija. Jer ja sam ovakav kakav jesam, pa sad ti uzmi ili ostavi.
0: Svi se moraju meni prilagođavati.
1: Tako je, ja sam bitniji od tebe. A onda samim tim ne možemo da imamo zajednicu koja je adekvatna, jer sad ako ćemo tako, pa onda evo i ti ostani isti. Možemo li se mi naći? Možemo li mi u stvari sa bilo kim biti ako ostanemo potpuno isti, ako se ni malo ne prilagodimo? I onda, zašto smo mi toliko posebni? Šta mi to imamo? Šta mi to imamo što ne možemo da izgubimo u trenutku? Tako. Jako malo takvih stvari. Zapravo koje, samo kad pomislimo koliko smo konačni, koliko smo ograničeni, koliko u jednom trenutku iz nekog najvećeg sjaja i uspeha se samo neko razboli i sve padne u vodu vrlo lako i brzo.
0: Ali koliko smo toga i propustili godinama, koliko nam se dešava da godinama ne razgovaramo sa nekim samo zbog neizgovorenog naše neodluke da se promijenimo za trenutak. Ili samo ne moramo se ni mijenjati, prosto da pogledamo iz drugačije perspektive.
1: Jeste. Pa to je ono, stalno gledamo šta ti možeš da uradiš za mene, a šta ja mogu da uradim za tebe. I s druge strane, koja je to tvoja potreba? Apsolutno svaki čovjek ima određenu logiku iza svog postupka, izgovorene rečenice ili neizgovorene i tako dalje. I ta njegova logika, ako bismo oboli njegove cipele, bi nam bila vrlo logična. Samo što naš zadatak, a vrlo je težak zadatak, jeste da u stvari metaforički obujemo njegove cipele, sagledamo stvari iz njegovog ugla. Ako bismo mi u svakom trenutku, što je jako težak zadatak, ali može da se vežba i može vrlo daleko da se dođe sa tim.
0: Drago mi je da ste danas bili sa slušalcima i slušateljkama Radio Kotora.
1: Hvala vam na pozivu, bilo mi je baš zadovoljstvo.
0: Nevladina organizacija Centar za omladinsku edukaciju organizove radionicu pod nazivom Od razmišljanja do djelovanja, komunikacija u biznisu, nedavno multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Predavačica na radionici bila je Bojana Komnenić, PR menadžerka iz agencije Represent Communications, koja je predstavila prisutnima cjelokupan proces od nastanka do realizacije ideje. Više će Mihajla Moškov.
2: Govorila je i o tome kako napisati email koji neće završiti u neželjenoj pošti, kako zakazati sastanak uživo i razgovarati o ideji, te kako pronaći prave kontakte. Ukazala je na važnost odgovaranja na mailove, zahvaljivanja i pozdravljanja, ali i na potrebu da se pišu pismeni i jasno formulisani mailovi, jer to čini kulturu komunikacije.
3: Dakle, hoću da kažem da je jako važno između sebe, odnosno kod sebe i između drugih prepoznate šta je ono u čemu ste baš dobri, čemu još treba da poradite i da iskoristite svako svoje potencijale. Ne treba svi da radimo sve, niti je to prosto očekivano, ali treba pametno rasporediti taj timski duh, tako kažem. U ovoj situaciji neko bi od vas dobio zadatak da iz Google-a, koji su sve to web dizajneri dostupni u samom gradu, da pronađe web adrese, odnosno e-mail adrese i da dođe do tih kontakata. Sledeće što bi trebalo da uradite jeste da neko od vas ko dobro zna da verbalizuje ovo što mi pričamo, napiše jedan uljudan, poslovan i onaj mail koji neće otići u junk iz tog trenutka kad ga dobiješ, nego mail koji te ne zadržava i koji ti odmah upali lampicu. Mail koji će da sadrži zapravo taj poziv da web dizajner kome ste se obratili kaže dobra ekipa ljudi mi se javila, hoću da im pomognem i hajde da vidim šta oni zapravo hoće od mene. Jako je važno da uživo moment, objasnimo što je zapravo naša ideja i ja vjerujem da kada bi svako na taj način komunicirao, kada bi bio, kažem, poslovan i profesionalan, da teško će vas bilo ko odbiti. Možda nećete dobiti mail, odgovor na mail istog dana, ali vjerujem, barem je naše iskustvo tako pokazalo, da dobra komunikacija otvara sva vrata, tako da ovo je nekakva ulazna priča, tako da uvijek obratite pažnju na to kad pišete mailove, ne znam koliko ih često koristite, pretpostavljam da, i koliko ste često dobili mailove koji su nepismeni za početak, ali to baš svi zapamtite. Mi smo alergični u PR agenciji. Mi čak između sebe, ovo isto može da nam bude nešto što bi trebalo zapamtiti za u buduće. Nas je nekoliko i radimo u manjoj kancelariji od ove i uvijek se zahvalimo jedno drugoj preko maila i ovako lično, naravno, mi smo roboti, ali jako je važno između sebe, a kamoli kad vam piše neko ko nije dio vaše zajednice, baš obratite pažnju na to. Ovo vama sad djeluje kao neki savjet koji se podrazumijeva, ali vjerujte da se ništa ne podrazumijeva. 95% mailova koje ja pošaljem nikad nisu dobili svoj odgovor ili dobijem odgovor koji nema ni početak ni kraj, često mi je teško da shvatim taj feedback koji dobijam pa da moram da pozovem i tako dalje, ali vi već u ovim godinama trebate da gradite tu kulturu komunikacije.
2: Naglasila i da je važno obući se lijepo i pristojno jer prvi utisak ima veliki značaj i pokazuje da vam je stalo. Posebno je govorila o kulturi govora kojom pokazujemo uvažavanje drugog, odnosno sagovornika.

završavamo magazin Grad za utorak 12. maj. Ostaje svakako preporuka da budete i dalje u Talase Radio Kotora i frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.